Billy Joel, My Life, atleta fil-ħodu dan huwa bi Easy Breakfast Maker. Galia, bonġo, kif aħna? Ej, atleta fil-ħodu diġa. Għall-inqas forsi qed tgawdi x-xadda minn inti probabbli qed tara ħaddej malajr, imma m'hemmx tagħmelu kollu ġuritku. Nejn nara li kik għaddej biex shutdown tijak palissa din il-ġimma u kol ġimma popolari ħafna. Shutdown sina mandi shutdown. U najlek il-verita għet niprofa nġamma li fal xaħġa partikolari ġifiri ma tanċ għandi ċans li noqat naħli li fekk bila d-doċ. Għemmu msomma. Għankomplu ma Sixpence Nandi Richard Sawni Kiss Me Bonġum.

Tli ta fil-ħodu għad bej Easy Breakfast mi għajkard għaljaw f-sit tal-ħini lu għat l-ek illi ta' finti maħna mill-affarijiet illi tħob ta' dil-ħin bija jgħat tefa tqallab fuq il-mobile u tara video wara video wara video li fil-fat huwa x-xogħol illi għamel TikTok f'daqqa waħda però jitla li dan il-video illi onestament ħsibtu AI ħsibta xi ħaġa illi ma teżistix klip jagħmlu surfing fuq l-actual surfboard fuq il-mewġ bħal ma naraw lill-lumani jagħmlu surfboard u actually kelli nidħol infittex u mhux tal-li actually vera tal-li jsiru wkoll kompetizzjonijiet b'dawn il-klieb li jkunu qegħdin jagħmlu surfing. Inkredibbli, ma nistax nifhem kif tallem kelb jagħmel surfing. Qas fuq biċċanja ma fuq l-art ma jrnexxi li nibbilanċej naħseb wara fuq surfboard f'nofs ta' baħar u mbagħad tkun kelb fuq erba' saqajn.

0: ġimil ta' vuċi għanda. Tina Turner, what's love got to do with it? What basic breakfast me I carried għalja mis snin 80 fil-fat. U tajab jimfakrek naqra l-weekend li ġej għal-weekend ta' Santa Maria. Aħna ta' Bejza 100.2 deċidejna li nifukaw biss fuq id-diski ta' snin 70 u snin 80. Ġifieri jekk inti qed jgħodha minn dawk in-nies li tjoġbuk l-era ta' snin 70 u ta' snin 80, make sure li tisma' Bejza 100.2 nhar is-sibt u nhar il-ħadd li ġej importanti.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.

Jalla settel, mil-film The Greatest Showman. This is me, kif jabżu 7-8 minuti għat li ta' fil-ħodu dan wa bejzi breakfast mi għaj karit għalja. Bonġu li l-ak li forsi għadha kif omd dal-ħodu għak forsi tlifċa ħagġa ta' jep l-naj l-ek li matu daw l-ħar ftitsi għadġa u pajiz naw kol. Int l-ħak rekord ġdijt, rekord nazjonali, rekord li għandu xieqsam ma dawlu l-bozzot. 3,100 bozza. Daqsek kella il-knisja tal-ħamrun biex tiġi dekorata wkoll minn barra għall-festa ta' San Gaetano l-weekend li għadda dan huwa rekord nazzjonali li ntlaħaq ukoll mill-Grupp Armar San Gaetano tal-ħamrun prosit kbira lill-Grupp Armar San Gaetano ħamrun Malta wkoll kien għandha tistenna naqra sħana għaliex fil-ġurnet li ġejjin proprju saqada hemm twissija ta' oranġo, twissija ta' temp li ħajkun sħun ħafna bit-temperaturi bqgħu jisparaw il fuq fil-fatt. Kama l-lumu anke għal-għada għanda t-nħassa massimu ta' 40 grad Celsius. Unna xenajt prosit kbira u koll il-grupp tal-irġil l-Under 16s tal-Water Polo illi fil-fatt għamlu l-storja, kidbu l-storja l-nexilom jiġu fiħdax il-post minn madwar id-dinja kollha fl-Aquatics tal-irġil fil-Water Polo Championship żewwa Zagreb fil-Kroazja. Prosit kbira l-irġil Under 16.

Ġimnej, lu ain't no doubt, kif jem zussa bawn ufsu zewġ minuti, għatlita fil-ħodu, kajt għalja unek għalbi, easy breakfast, tlita fil-ħodu, forse għattiħu l-breakfast tijak inti dal-ħodu, ma nisman għara din l-istoria, ma lakin għem din il-kopja li kienu għedin fuq l-ewel date taħħom, mara u raġelu, ħarri ġatikol, ħada, mġġar restorant, ma ħada tiħu kafe din il-mara u din il-mara d-deċidiet li jisma. Jiena ħankun komda miegħu u ħanamel kif nagħmel is-soltu. U kienet seba' croissants wara xulxin. Il-problema kienet illi apparentament lilu ma tantx ġbitu din il-biċċa tax-xogħol għaliex alla ħammojir sa toilet qam u tela ma reġgħux ġilura dil-biċċa tax-xogħol sewwa. Issa meta staqsew ħalfejn għamel hekk qal li l-iktar ħaġa li dejqiet kienet illi minn dawn is-seba' croissants mal-ħames waħda kienet se tixraq jekk baqgħet tiekol xorta din il-mara. Ġifieri ma tex daqshekk tort li orrit. Ħassita komda, which is good at the same time, imma naħseb seba' naqra żgħira too much għall-ewwel date mhux hekk. Somma billi qed ngħidlek hekk jiena probabbli kru jġibuli seba' pastizzi quddiemi frak seba' croissants l-istess ħaġa nagħmel jiena jkolli kemm ikolli ma nafx nieħu pastizzi letteralment.

Toto, Afrika, għal tlita fil-ħodu dan għabbi Easy Breakfast miħaj kajt għalja, propju minn snin 80, uħna mill gbar diski ta' snin 80, għakin fan ta' diski ta' snin 80, nfakrek nara għal il-weekend l-ġej, għal weekend ta' Santa Maria, għan iċelebraħ bil-kbira għunek, għalix ħekonna 70s u 80s weekend, ħafna jafu li uħod mill aqwa diski li għatta zista uħarġu fi snin 70 u fi snin 80 u fall, ġifran ċelebraħ bil-kbir, għan doqqu 70s u 80s bis. Fuq Base 100 pointu. Per eżempju, aktar bħal din, għal nhar is-sibt u nhar il-ħadd li ġej. Hawn huma qaba, volevu, bonġum!

Jennifer Hudson u Spotlight kif jabżu 8 minuti 29 grad Celsius madwar Malta għawdex bħalissa u tila li dal-artiklu li d-deċidejt l-inqasmun għaramijak jen għalix vera sebtu interessanti apparentament reġaw ġejjin lura ċertu ismijiet bħala popolarita mill-bidu tan 1900s ġifiri tal 1900s rader propja tal 1918 qed injgħidu fosthom pereżempju ismijiet bħal Cinderella, Dimples, Chlorine Normal, OK, Vanilla, sajna ma n-immaġenax n-semmi tifel jo tiflati għaj u għed minn dawn l-ismijiet, sa' għaj kolli n-ermi għak, pero kuj kolli n-saqsi li l-ek, xinu dak l-isem illi forsi tiftakar l-nannit jisimu mu jisemmu tfal taħħom illi ma t-onċadu jintu bżallu, illi t-immaġenax jirġeġi l-ura, ebat lift

0: Miles Smith. Jis ma Hold Me In The Dark, 8:09 minuti għat li tafil l-ħodu għat bejzi breakfast mi għajkard għal jett nitkelmu naqra dwar l-ismijiet dal-ħodu xinu dak l-isem illi forsi tiftakar n-nannit jisimom jgħun kalla jisemmu it-fall taħħom xaxi jisem illi forsi ma tanġadu jintuża l-lum il-ġurnat amma hemm ċans illi għamil comeback eh kif jgħidu jgħidu ġilura Hello kbira Kristabel illi batit li xaġek dal-ħodu bonġo Kristabel
1: Bonġo Kurt, jina n-nannati għaj kien jisima Enriketta
0: Enriketta.
1: Ma naħsibx li hu Malti, m'iniex ċerta għax bis-CH il-K Enriketta. Tu joġobni wkoll pereżempju Gianni, Indri, daw joġobni ħafna daw l-ismijiet tal-boys hekk. U jiena joġobni li issemmi it-tfal bil-Malti għax aħna Maltin.
0: Naqbel.
1: Taljani. Quasi kollha ismijiet taljani kollhom ma tantx ikollhom.
0: Vera, vera, vera.
1: Ismijiet Ingliżi u ekku. Ġifieri jiena tal-idea li nżommuh u nħadnuha. Unħadnu l-ismijiet Maltin.
0: Naqbel miha Kristabel, imma x'inhu dak l-isem li tixtieq li tara jagħmel comeback jerġa' jiġi lura bħala popolarità inti ejja, ebad li ftit fuq WhatsApp 9909 1002. Bonġu.

0: Amy Winehouse, Back to Black, waqt Bejz Breakfast Maker, tgħali, għet nitkellmu naqra dwar l-ismijiet, għalix jidher li hemm ċertu ismijiet li kienu popolari fil-bidu tas-seklu lieħor reġgħu ġejjin popolari. U qed nistaqsi lilek x'inhu ma' dawk l-ismijiet li forsi tiftakar li n-nannit tiegħek jisimhom hekk jew inkella l-buż-nannit even better jisimhom hekk. X'timmaġina li jerġa' jagħmel comeback. U jkomplu dan hemm aktar messaġġi. Hello kbira lil Ray Martin illi qal li jiena niftakar il-nannu tiegħi li kien jismu Martin u kunjomu Martin ukoll apparti hekk bagħtet li wkoll messaġġ Rita dalgħodu. Bonġu Rita.
1: Bonġu Kert, l-issa mija kollha. Nixqnara comeback l-isem Rita bħali.
0: Rita.
1: Għad ma tqajx ma' tifla jisimha Rita. Kju kelli tifla kont ħansemmija Margherita il-melu jkollha biċċa minn ismi. Issa, rigward ismijiet li għadni niftakar meta kont żgħira kien hemm waħda jisimha Ċikka. Għadni ma smajtx ġifieri u n-nanni tiegħi kien jisma waħda Grazzja u l-oħra kien jisma' Elizabeth, ġifieri naħseb mhumiex daqshekk xorta naħseb għadhom jissemmew illum. Il-ġurnata t-tajba.
0: Tanti ħolilek Rita, grazzi ħafna ta' messaġġ tiegħek. Ċikka, le, ċikka ma nafi laħat jismu ċikka. Grazzi mhux as such, Grace, naf waħda jisma Grace, tampari wkoll. U Elizabeth eħe għadu jintuża sallum il-ġurnata ma' ċikka. Strampo, eżin, ma tantx għadu jintuża. X'inhu dak li sem li tixtieq jagħmel comeback inti?

0: Alicia Keys, Girl on Fire, kif għajdu għod disan għessin 3 minuti għat li ta' fil-ħodu dan huwa Basic Breakfast mi għajkart għalja, għet nitkellmu naqra dwar l-ismijiet dal-ħodu, għet nistaqsik xinu ma dawk l-ismijiet li forsi tiftakar l-nannit tijak jew l-buznannit tijak jisimu mek li kienu popolari fil-bidu ta' snin 1900 xej najdu l-għahna, u forsi tishti għom li jirġaw jamlu comeback l-lum il-ġurnata, xinu dak l-isem? Tlabtak biex tibat liftit fuq WhatsApp fil-fattu, Denise għat zopardijar jena kamlet, għaldi ġaġek, bonġu Denise!
1: Bonġu Kert, min għandu joħti jisima Francesca u najtu la ċikka.
0: ċikka.
1: Għaddi kif smajt jissemmi għal-ohra, jissemmi jissem ċikka.
0: Għal-qasir.
1: Min ikun jismu Francesca, jajtu jow Francesco, jajtu lu ċikka, jow ċikku.
0: Jow ċikku.
1: Nistakar fi zmini minna kon zaħira.
0: Ekku. Grazie Denise, grazie ħafna tal-messaġġ tiegħek u konna għurek ġurnata mill-Lisbon. Niftakar kien popolari ċekku, naf ħafna anke llum il-ġurnata anzjani li jisimhom ċekku u ċikka. X'inhu dak li semgħu tajjeb għad liftit fuq WhatsApp inti wkoll.
2: Bay Easy Breakfast
3: with Kurt Gallia and The Eden, your summer entertainment destination.
4: Looking for an alternative to the standard sixth form? Choose a one-year pre-university foundation diploma in business or computing at SDC Higher Education. Start your UK degree from day one and graduate with honours by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
5: Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
6: With Synergy long-term memberships, commitment has its rewards. Sign up for 6 months and pay for just 5. Or choose 12 months and pay for only 9. And with your membership, you get full gym access, 40 plus classes, sauna, chill tub, a free PT program and 3 hours free parking. Move smarter with Synergy long-term memberships. Sign up today at synergy.com.mt.
2: Bay Easy Weather.
0: Jider li għanna nistani uġuna toħra baktar sħana fil-fat għedin jajdunna bl-għola temperatura l-lum istenni tal-ħak 36 grad Celsius tinħas liktar għal 40 grad Celsius inqas wahda lejla tkun dik ta' 26 grad fil-fat birri ħikonda kafif mil-majistral forza 2 għal 3 li jidur nara għal variabli pa forza 2 għal 3 għal aktar tartu kol f-27 grad Celsius palissa madwar Malta għawdex

the script ma' Will I Am Hall of Fame at li ta' fil-ħodu What Easy Breakfast mi għajkert għali Għastrim jata live u għal 24 sija kull jum Ful website għana bayeasy.mt Bonġu ċamminna bdejna n-qumu dal-ħodu Jo bdejna n-ġufta għana wasalt fej kellek tasal ħattu l-ewel it-tini u vojsi t-tilet kafe Bdejna jatfu it-tilet wieħed hu Nemmen illi ħaddem il-lume Parak fojse ti għakadu għatibati biex jahdem ta' bixra, sekandi aktar biex jennu t-ġifti għak dal-ordu bħal din għaram snin design, enormi, share, awni believe what basic breakfast, one jones.

Kemmi tajba u Miley Cyrus għat li ta' fil-ordu. Kert għaljona kalbi, easy breakfast, ners u aktar u koll lejn il-weekend, weekend li ħafna jilom jistennew u koll il-weekend ta' Santa Maria, forsi għaddej bi shutdown tijak inti. Tinsix li aħna għan iċelebraħ bil-kbira il-weekend ta' Santa Maria li xaħna għan kun għedin. Imbidlu naqra diski li għedin nindoqo fuq Base 100.0, flok għan doqo naqra minn decades differenti, minn deċenji differenti, ħan għazlu zewġ deċenji li fl-opinjoni ta' għana u maħut mill-laqwa deċenji li għat kena fil-mużika. Is-sebajnijiet u t-meninijiet. Naħseb taqbel miħaj meta ngħid illi uħut mill-aqwa mużika li qatt kellna ħarġet mis-snin 70 u mis-snin 80. Ġifieri nhar is-sibt u nhar ħadd illi ġej make sure li tfetisma' Base 100.2 jekk titisma' diski bħal din ta' snin 80.

Spandau Ballet, mis-snin 80, dikinet tru għek f-saru laxan isin 13 il-minuta għatli ta' fil-ordu għad Basic Breakfast bi għajka jitgħali, naħseb dan kiku jkun dream job ti għajjena, ma nafxin dik f-tħossu, għalix apparentament lajki għessa edin nibdew dan ix-xogħol ġrid li għat ma maġġinajt li xi darba ħajsir bħala xogħol fejn il-ħaddiema tagħhom qegħdin ħalsuhom madwar 15 euro fis-siegħa tal-li ikunu edin fuq Roblox illi għadin il-loba li tilab fuq il-PlayStation jow nkella fuq l-iPad jow il-computer tijak u inti tkun toqt dur fuq Roblox dur tintaqdil il-klienti fil-fat u titħallas madwar 15 euro fissija taħħad il-bicċa taċxol nimmaġina li għaw ħafna mbarra li dan ikun il-dream job taħħom jena wahet minnom kiekum

All Saints. E kënisëm a Pure Shores. Harxhet fisena 2000 intuzat pala soundtrack tal film tal Leonardo DiCaprio The Beach. Niftakar kontrajtu. I found it bravo ħafna ġwir Leonardo naħseb għalija wieħed mill-iżjed atturi verament bravi u versatili f'Hollywood. Speċjalment ġifieri jekk meta kien insomma ħankun onesta meta kien żgħira kellu naqanix. So it was more like the heartthrob, pero xorta kien verament bravu biex juri emotions, issek li kiber he sort of iżjed iperfezzjona l-arti tiegħu. Pero ġifieri niftakar Beach kien wieħed mill-ewwel films tiegħu. Il-verità forsi għax kontat niżgħira l-ewwel dabbel rajtu, suppost naħseb jiena rajtu. Anyway, naħseb kif tisman il-mami tgħidli kif rajt dak il-film. Had gost nara l-acting tiegħu is just kien hemm peress li jishom kif tabba jishom aborigini sort of jekk ma rajtux mhux se nagħmilek laqgħa spoilers, però jekk kien hemm ċertu xeni li għalina naqra barbaric quasi, so I think dik li żed li dejqitni, però l-istorja in general it wasn't bad. Anyway, jekk tixtieq mur taraħ Beach ta' Leonardo DiCaprio tisma' wkoll din is-song ta' All Saints.

Għadek ma tafx u naħseb għall-millennials kollhom barra. Please għidu speċjalment jekk int mara. Tiġi xtejt li ma kontx tara l-music video tagħha di tal-MTV u ma tippruvax tiemita isfin tagħha. Meta ħarġet din is-song naħseb waħda mill-bidu jekk mhux l-ewwel waħda tagħha li marret vera viral. Somma dak iż-żmien viral, kienet popolari sewwa. Hemmhekk dik il-ħaġa tal-muntanja u l-baħar għaddej insomma, però jiena ġust kont qed nifoka fuq il-ħibs tagħha u kif ħajrni xieli nisfen bħala. Mhux probabbli li kieku rajt lil innifsi ġifieri on a video u narani nisfen ngħid oh my god. Però I tried. Jekk inti mara speċjalment millennial, like come on. Tiġi xtejt li at least one time ma kontx tara l-music video ta' din is-song ma tippruvax tisfem bħala. Jew at least timmaġna li tisfem bħala ha. Shakira, whenever, fu biz 100.2 mejk lejra t-lita fil-ħodu inkomplu issa b'waħda ta' Foreigner.

Sheryl Crow. Għandi verament l-unur najt li ftitxurilu meta għadsem f-konċertu d-Natali kienet waħda mill-line-up singers ta' dak l-event. U ovvjament waqt il-rehearsal li ġifiri. Ara, mela ħana mela ċara sewwa, jiena I'm not the type of fan jew persuna ħa in ġenerali naqgħod niġri u niffitta daw is-celebrities. Però jekk umnalla sort of ħad tiġi kombinazzjoni tkun qiegħda viċin tiegħi, yes, ħankellimha b'edukazzjoni u ovvjament ħanuri jisma' l-apprezzament u li ġenwinament joġbuni d-diski tagħha u hekk għamilt. So kella tkun li insertajt vera viċin tagħha tnistennew waqt ir-rehearsal u li ta' spiċċajt ġrin kellima vera mamula zaħira, vera verament ħelwa u ġifiri anka backstage rajta waqt ġurnata ta' show innifsu kantajn twaħħa indirettament me tamilna l-aħħar song fej kolħat ħareġ ġifiri jina kont fuq l-istess stage ta' Sheryl Crow like oh my god, it's surreal il-ħaġa. Imma li zed ħaġa li toġobni, di verament ġifiri, nara tista tkun l-aqwa kantanta, l-aqwa celebrity ta' d-dinja, ki kollu karattru jaq. Inutli. So jina li hija bħal eżempju qed ċirena għalhekk joġobni, għax vera jidher humble, so jekk tibqa' rasek fuq onqok kif jgħidu bil-Malti, tibqa' humble. Għalija makes you more of an amazing person and celebrity rather than daw l-antipatki li titlalhom għar-rashom bażikament, you know what I mean? U dik tkun naħseb jiena għal kull settur fej jidħol media jekk nara jiena influencers, atturi, kantanti, whatever it is at the end of the day kollha kemm aħna umani u fil-verità meta inti żomli lek innifsek humble, iżjed ħajapprezzawk in-nies, iżjed ħatkun ta' admiration u ispirazzjoni għal nies speċjalment jekk jkunu jixtiequ jkomplu fuq l-istess vjaġġ tiegħek. So, yeah, naqra Therapy of the Day, Claire. Lady Gaga, Bruno Mars, is that?

0: Adriano Celentano. Is it Celentano or Celentano? Vera, niet niprofa nitallimu meda un l-ismi italiani. Anyway, għal daw kolla li hobbu italiani di niprofa namel wahda. Normalment jek bej laħarek ta' xisijajek ta' program inħob namelom. Anyway, nisper li joġbite, kina klir miak. Nisper li tinżom l-kupolija sabiħu u joġbuk il-varjeta ta' muzika li jatnazil għalik il-luma tlita fil-ħodu. Ibqemmek għax ħanadu għal-iktar muzika dal-waqt bittini sija fl-imkien.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Make your summer even more rewarding at Eden Cinemas. Watch six movies between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden, all while enjoying the latest blockbusters in cool premium comfort. T's and C's apply.
3: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
1: Bay Easy weather.
0: Illum l-ogħla temperatura għandha titla sa 35 grad Celsius, però tinħass sa 39 u anki żjed fix-xemx. Nenqas itinżel matul il-lejli dik ta' 26 grad Celsius. Varjetà ta' rieħba bejn 2 għal 3. Ejja ħankomplu b'iktar mużika bit-tieni sija ta' mużika flimkien hawnhekk fuq Bay Easy 100.2 b'waħda ta' Crowded House.

Everything She Wants. Fu Bejzi 100.2 l-lum u għal-ħdax ta' wissu t-kwazi kwazi dal-waqt nofsa wissu ġifiri jgħal-ġemata Santa Maria. Tiġi għasad nofsa wissu. Da' kif fisser ġifiri l-sajf tjaddi, tjaddi. Insomma, li għadna fissajf jgħak li just enjoy every moment and every day. Għax kif jibda jaqleb t-tibat li ma' l-għal mami ħajgħaddi s-sajf, ħajgħaddi s-sajf. Jina l-mami dejjem niċċieldu għax jina ħobb is-sajf jitħobb ix-xitwa sewwa. Imma, anyway, illum hija l-ġurnata naqa' sinonima ma' da' żmien għax illum hija l-ġurnata li tilab fuq ir-ramel, jisa l-ġurnata nazzjonali li tilab fuq ir-ramel. Ovvjament iżjed sinonima ma' tfal, però I have to say, nara ħafna jiena qed nisalhom il-ġurnata ġieli jekk ġest taqbiżu jkolli jobtit noqgħod nilab fir-ramel. I like it, speċjalment ġest noqgħod bil-qiegħdu nitfa' saqaj jekk ġest I bury them hekk fir-ramel. Ma nafx ilgħala, jew it's a grounding feeling, ġest vera nħoggos bil-feeling tar-ramel hekk ma saqajja. Ovvjament mhux meta nidħol fil-karozza nkun ħanitlaq għax imbagħad taqbadni fernażija, però hekk in the moment nkun qed daħdej il-baħar, eħe, toġobni, toġobni l-feeling. Ħlief meta jgħidu li isma' nagħmlulek toqba toqgħod fir-ramel brasi biss, darba ġifier niftakar konna milni għall-pa miskin meta konna żgħar kważi kont tħassartu. Infatti kull darba li nara xi ħadd jiġi miksi bir-ramel ġas rasu barra ma niflaħix, ma niflaħix. Anzi li naqra ma nara fuq il-bajjiet ġifieri, xi ħaġa tqabbadni attakk nervuż, you know, it's like klastrofobja l-ħaġa. Anyway, inti tħobbek tilab bir-ramel jew kont tħobb, jew jekk għandek it-tfal tħobb tilab magħhom. Iva ġifieri ma tantx noħogħos meta jkun hemm xi tfal jibdew itħajru r-ramel, imma that's another story. Anyway, ħankomplu bil-mużika waħda ta' Natasha Bedingfield.

0: Mela ġieli ta' nkun edha mal-mami u niltaqma' nies u jarfuni u jgħidu li lalu kemm nieħuos meta tgħid ħaġa like fuq il-familja u hekk u taqbeż imma mhux hekk dejjem tgħid fuqi, dejjem taqbad actually ma fis-sens ġuri nsemmi l-oħti eżempju miskina, it-tfal toħti, il-bas u mhux lilek biss. Allura illum ftakart f'din il-ħaġa u qed okej ħansem għall-mami. So jekk qed tismani tipo tgħid li mamma mija. Familja tiegħi jieħdu qata' speċi jgħidu nfatt in-nies ma nistgħu nagħmlu xejn quddiemha speċi qgħod attent x'tgħid quddiem Claire għax tispiċċa malta seħħ tkun taf. Ti eżempju waħda minnhom għadha tagħmilha sal mill-ġunata il-mami ġifieri għal daw kollha bażikament li tiftakru l-ewwel darba li kontu kbar biżejjed biex tmorru x'imkien weħidkom, però mhux kbar biżejjed biex ikollkom il-karozza tagħkom. Dat ngħidu ġifieri jekk the ages between 14, 17, 18 sewwa. Ġifieri l-ewwel darba li jiena kelli naqbad il-karozza tal-linja. U knowing il-mami kemm hija OCD fuq il-ħin u hekk. Anyway, ħarejlek dal-waqt għax naħseb jiena għalkemm forsi mhux il-mami tiegħek li tagħmel hekk naħseb kulħadd għandu daxxa ħadd ħajtu. Plus hekk lek minn ogħbad li l-ewwel esperjenza tiegħek ma taqbad l-ewwel darba tal-linja kif kienet. Ibqemmek. Malta's greatest hits.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

Wada ta' Scissor Sisters fuq BEZ 100.2 Claire at li ta' filodu Sabtita l-hejlu date night L-imkienet l-awel darba Kif kienet l-esperienza tijak l-awel darba l-bat tal-linja Konta dek ovvjament mux ma kellek xejtin Allura ma tistax jissu kollok il-karotza tijak Pero you are big enough li you can go by yourself basically Tista t-vjaġġa wahdek ma toqoċ kull imkien Jinaw bil-ġenituri tijak bazzikament Jiniftakar l-awel darba ġviri kelli kors lej Lej blat al-bajda U jenħallajt fidej il-mami, speċiet il-okej, għalt li minn fej rrit immur, li minn rrit naqbad, kelli naqbad żewġ karozzi tal-linja, dak iż-żmien, u għedt il-orrajt għal xħin. U suppost dan il-kors kellu jibda fl-10 ta' filgħodu sewwa. Guess what time? Spiċċajt wasalt hemm, u by the way, kien da' żmien eż like sħana mċidma. By the way, dak iż-żmien, jiġifieri qed ngħidlek beginning or ha beginning to late 2000s ma kellniex saċ triġi fej inti kollok il-kontrat u tista' forsi at least qod naqa' jien naftara xi videos hekk forsi kemm jgħaddi l-ħin le ma kelli xejn l-unika li kellna ġust nibgħatu messaġġi bit-top up ħafna drabi dak iż-żmien anyway. Għaliex qed ngħidlek għax jien spiċċajt sija u nofs qabel. Fit-8 u nofs wasalt hemm. Imnalla kien hemm jiġifieri bookstore għax spiċċaj dawn naħseb jgħidu di mhux qed sew naħseb jien qed one point daħarsu lejha ħasbu ħanisraq xi ħaġa x'għandhom tinduru naqgħod hemm ġew ġas biex noqgħod naqa' żgħira fl-AC sakemm isir il-ħin biex imur għall-kors. So yeah. Il-mami tanti pitma fej jiġi l-ħin li nifhem li ħażin tkun tard kull fejn tmur jew tħalli nissistennew però sew nofs qabel is too much. Infatti dal-għodu immorru għand l-istess jiġifieri tip ta' terapista jiena l-mami u spiċċajna sakemm qed aħdef iċċempillu tgħidu nista' niġi issa sa fejn qabel eh. Ħankomplu fuq biż 100.2 għadha ta' Electric Light Orchestra.

Whitney Houston. Din il-vuċi hi ispirazzjoni kbira u kważi idol għal dawk kollha li huma up-and-coming singers anke madwar is-celebrities li tiġa qiegħda fuq. Her voice is just

Ranċ kella very, very low range. Ġifiri, kulħadd għandu l-forte tiegħu. So, jekk inti tħobb tkanta, jekk inti m'intix tajba forsi daqsha, like vocally, jew powerful daqs Whitney Houston, ma jfissirx li m'għandekx your own voice. U di as such, mhux għall-kantanti biss, di tmur għal kull inkwa settur. So, ġifiri, all right, sabih li tiġi ispirata minn minu forsi professjonali f'dak is-settur partikolari. Però you still have to find your own way. Dik verament importanti. U kelli ġifiri nitgħallimha jiena, dejjem kon ngħid jekk jiena ma nitlax ta' dak il-punt mela jiena m'inhiex tajba biżejjed. U dik verament ħażin, anzi, iżjed ma jgħaddi żmien, I learned to find my own voice u nimpruvja fuq il-strong tiegħi basically, nimpruvja l-weak points, però iżjed jisni kif taqba' tgħid. Nifoka fejn jiena it-tajjeb tiegħi u I just make it my own, basically. Ħankomplu Greg David, Crazy 100.5.

0: Talking Heads, fubejz 100.1 Claire, atlita wara l-offsenari, l-lumi għal-ġurnata ta' Summer Days Festival, ħajkunem, ovvjament, line-up il-wħed mil-main, wal-Lewis Capaldi, sejra ta' ras, posta t-fada l-ġviri tickets, basic admission ija 10 euro, jistaj b'għaw t-line anka sa' 100 euro, jek inti xtieq, pero, efem, 10 euro ta' jepu kwelta. So, kont mort, I think kont mort naħseb is-sejja did Summer Days jew sente ilu. Għaddi ma nafx jekk mhux sejri ħankun onesta x'qed ngħid lilek fil-każaq bad mur ibbukja t-tickets u jiena most probably jekk ħammur l-aħħar minuta nispera li nsib. Min jaf, forsi nara kemm il-lejla u nisimgħu il-Lewis Capaldi flimkien. Ħankomplu b'waħda ta' Siena Spirossa.
1: In my

Sinoni ma' ħafna ma' żmien il-miliet u ovvjament her iconic whistle note. Wow, ġifieri. U għada kif di rilisjat special edition għal biex tiċċelebra it-30 anniversarju tal-album tagħha ta' 1995 ta' Daydream. So, plus li għamletna għatizek għal xi concerts li dal-waqt ħad tkun qed tagħmel. Insomma, di dejjem għaddejja. Għadhom akmini ġifieri għal żmien tagħha sort of għal żmien il-miliet. Però apparentament kien hemm xi tiż, li ġejja li ħadħabbar fejn għandu xi jaqsam il-miliet ta' din is-sena like tipu mara jaħi għadhom akmini ta' like għall-miliet. Let's us enjoy summer first. Like I know it's very, very important for you żmien il-miliet għax inti sinhom ħafna żmien il-miliet, però like. Right, you know,

0: Alison Moye fu B-Easy 100.2 dakin kollox minnaħa tija jillum as usual nispeza mit l-kumpanija sabiħa għal kem jien il-lum daqsek pero l-muzika tkun plista flimkin Natalie għanħalli kejja għalli she will take over sejna nerġan kummijak għada għara kejt għalli fu B-Easy breakfast mill xota fil-ħodu l-qoddim nawgur għalli kikuplament għal-ġunata t-tajba u as usual najdlek ciao ciao
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.